Singe laut, komm mal an der Kölle und singe laut. Komm mal an der Kölle, singe laut. Komm mal an der Kölle und singe laut. Komm mal an der Kölle und singe laut. Zubelabe, zubelabe, zubelabe, zubelabe. Wookie, sookie, zabi, lubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubel

Römje Bröje. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej,